0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 6. V novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Sedanji izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je postal najbolj smrtonosnih v zgodovini države. Od sredine maja so med 4945 potrdnimi primeri zabeležili več kot 3000 smrti. Epidemija je tako že presegla izbruh iz let 2018 in 2020. Samo v zadnjem dni so potrdili več kot 100 primerov. Združeni narodi opozarja, da bolezen zdaj zahteva življenje vsakih 30 minut. Svetovna zdravstvena organizacija se boji, da bi epidemija ob sedanjem širenju lahko presegla celo izbruh v Zahodni Afriki, ki je med leti 2014 in 2016 zahteval več kot 11 tisoč življenj. Sedanjo epidemijo povzroča različica bundibugio, za katero še ni odobrenega cepiva ali zdravila. Strokovnjaki domneva, da se je širjenje pričelo že 3 mesece pred uradno razglasitvijo. 3-dnevne potroške noči so privabile okoli 23 tisoč obiskovalcev in presegle pričakovanja prediteljev. Festival je združil brezplačne koncerte, istrsko kulinariko, ulične nastope in dobrodelnost. Nastopili so Parni Valjak, Joker Out, Devu in Luka Cvetičanin. Člani društva Anbot so speko palačink za inštitut Lunina Vila zbrali 1500 evrov. Akcijo za otroke iz izkušnje nasilja je podprla predsednica Republike Nataša Pricmusar. Obiskovalci tam so se predstavili še ulični umetniki, akrobati in plesalci. Pogin 2 štorkel na električnem drogu na Koroškem je sprožil odzive, hitrejši zaščiti nevarih napeljal. Fotografi v drži opazil skupino od 20 do 30 štorkel, dve mokri ptici pa sta pristali na električnem drogu in doživeli usoden udar. Dogodek je fotografiral, pomoč pticama pa ni bila več mogoča. Okoljsko ministrstvo in elektrodistributerje, tudi Elektro Maribor, poziva k sistematični sanaciji nevarnih drogov. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: In temperature v tem oblačnem jutru Maribor 15 stopinj, 15, tudi Murska Sobota še kakšna stopinja manj na Ptuj, torej 14 Celje, 16 Velenje, 16 stopinj Ljubljana, današnje do 25 stopinj, vmes nekaj sonca, sicer bo danes prevladovalo bolj oblačno vreme, tudi kakšne plohe se lahko tu in tam pojavijo, sicer pa bo količina majhna. No, jutri se nadaljuje ponovno sončno s temperaturami nad 30 stopinj. Preverimo še ceste. Zastoj v tem jutru na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, prav tako pa pred Šentiljem proti Avstriji še ena ovira, pravzaprav okvara vozila na Štajerski avtocesti med Framom in Sevnico proti Mariboru. Če ob tem opaziš še karkoli drugega, o čemer želiš obvestiti ostale v prometu, pa lahko to storiš na 041-211-211. Srečno!
0: Dobro jutro! Zvuti pej banko!
1: Dobro jutro! 4 dobre minute čez 6. Ja, prebujemo se skupaj v nov dan v torek. Danes se bo lažje, za odtenek lažje dihalo, pa spet so goriva dražje, tako da iz tega vidika ravno ne. Liter 95 oktanskega bencina po novem evro in 58 centov, dizel je že skoraj evro in 86 centov za liter, tako da predvsem, če tankaš slednjega, se pozna v primerjavi s prejšnjo ceno, je torej ta liter dražji za dobrih 10 centov. Ja, dan smo začeli z malo manj prijetno novico, ampak obljubim, poiščemo kakšno boljšo v nadaljevanju. Natalija, bom s tabo, dobro jutro.

0: Capital City, Safe and Sound in 10 minut še 6. Na uri ja, obstajajo imena, ki pridejo v modo, so nekaj let popularna, potem pa jih zamenjajo nova imena. No in potem je tukaj Marija, ki se pri nas očitno ne da tako z lahkoto zriniti z vrha. Dobro jutro, Zala.
1: Dobro jutro.
0: Dajmo preveriti, koliko Marij imamo pravzaprav sploh še pri nas.
1: Najbrž vsak od nas pozna eno Marijo, če ne pa vsaj Micko, Marinko, Maričko ali Meri. Najpogostejše ime prebivalk Slovenije in tudi vseh njenih statističnih regij je še vedno Marija. Na začetku letošnjega leta je imelo to ime v svojem osebnem dokumentu upisanih približno 41.400 žensk, kar pomeni, da je Marija vsaka 25. prebivalka Slovenije.
0: Aha, tako da vsaka 25. Ja, čeprav danes srečamo precej manj teh majhnih Marij, bo pa trajalo očitno še res nekaj časa, da bojo kdo Marijo izrinil z vrha, ampak vseeno pa sem Marijam, ki nas poslušate, še posebej en lep pozdrav in dobro jutro vsem skupaj. 11 minut, 6 na 18. august.

0: Nerina Pelot, Everybody's Gone to War in 18 minut še šesto. Oblačno jutro in bolj kot ne ostaje tudi oblačno popovdne. Danes najvišja temperatura okoli 25 stopinj, medtem ko imamo v tem trenutku v Mariboru 15 tudi Murska Sobota 14, Celje in Ptuj 16 stopinj, Velenje in v Moravskih Toplicah imate 15 stopinj. Na cestah preverimo, torej Štajerska avtocesta zastoji med Krtino in za Dobrovo proti Ljubljani in prav tako pred Šentiljem proti Avstriji in od tam imamo tudi to, prometno obvestilo zate.
1: Dobro jutro, samo da povem, da tota gama avstrijska spredela umetno gužvo na meji z Avstrijo proti Avstriji, za tega, ker imamo spet samo en meni prehod odprt. Tako da gledajo, pa so še. Adio.
0: Aha, ok. Najlepše hvala za to obvestilo. Torej, gledajo pasu še, vkolikor greš v smeri Avstrije. Če imaš ob tem še kakšno posebnost, mimo grede hvala za tole, pa smo tukaj servis 211, torej 0-4-1-2-1-1-2-1-1. Pa srečno!
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske. City.

0: in J.P. Cooper, Perfect Strangers, minuta pred, oziroma po pol sedmi, torej minuta čez pol sedmo je.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor v novinarski redakciji, izvolim.
2: Dobro jutro. Lastnik mariborske restauracije Meeting opozarja, da zapore na Mlinski ulici onemogočajo normalen dostop do lokala. Posledice bo prej dokumentiral, pridružuje si pravico zahtevati povračilo poslovne škode. Od občine Nigrada zahteva tudi pojasnila o obveščanju in časovnici del. Finančno ministrstvo bo preučilo 23 odzivov na predlog zakona o plačilnih sredstvih. Ta ureja pravico do gotovine, sprejemanja elektronskih plačil in brezplačni paket osnovnih bančnih storitev. Po posvetovanju z Banko Slovenije bodo pripravili dopolnitve. Primož Roglič bo kljub nedavne nesreči nastopil v dirki po Španiji, poroča Gazeta dello Sport. Štirikratni zmagovalec Vuelte naj ne bi dirkal za skupno zmago, ampak za posamezne etape. Na startu bo tudi Tadej Pogačar.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.

0: Coldplay in Talk in 36 minut. Danes bolj sveže, kot so tudi obljubili. Temperature so sledeče: 14 Maribor, 14 Celje in Ptuj, 15 Murska Sobota, 15 tudi v Velenju ter Ljubljana, 16 stopinj. Najvišje temperature danes okoli 25. V dopoldanskem času še kakšen sončni žarek, sicer pa bo ves dan prevladovalo bolj oblačno vreme, tudi kakšne plohe, sicer kratkotrajne, so vmes možne. Zastoje pa imamo na štajerski avtocesti, in sicer med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, prav tako pred Šentiljem proti Avstriji, še ena ovira na mariborski vzhodni obvoznici, na razcepu Slivnica proti Šentilju. Opazi še ti kakšno posebnost, pa želiš obvestiti ostale, servis 211.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
6: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovali Strzin.
7: City.

Masaja in cigaret. 47 minut. Dobro jutro ti želim. Ja, če greš letos še na Hrvaško, je mogoče tudi ti opaziš kakšno manto. Mante sem jaz osebno sicer do nedavnega povezovala bolj z nekimi tropskimi kraji. Spomnim se, da sem na Balju celo si rezervirala čoln, ki bi je peljal na točko, kjer naj bi jih bilo toliko, da jih vidiš, ampak in na koncu jih nisem. Ampak Jadrana res nisem povezovala z njimi, ampak očitno tam sploh niso nekaj novega, ne? Ker beležili so jih že v preteklosti. Letos pa jih je bojda več kot običajno, tako pravijo ribiči, ki jih opažajo. No, ravno pred dnevi se je ena ujela na trnek, tam blizu Šibenika, ampak so jo potem lepo seveda in nepoškodovano vrnili nazaj v morje. Jaz si sicer ne predstavljam, ker gledati ja, ne, da pa jo srečam med plavanjem, pač ne vem, to bi bil poseben prizor, ker one so lahko res ogromne, največje dosežejo tudi do 7 metrov širine, si predstavljaš, in lahko tehtajo več kot 2 toni. Ne, tako res ogromna veličastna žival. Kljub temu so za ljudi praviloma nenevarne, zdaj se prehranjujejo predvsem s planktonom in so take miroljubne živali, pravijo. Tako da, če letos v Jadranu pod sabo zagledaš kakšno res veliko svinco, je nič, uživaj, ne pa ničari. Lahko je reči, to vem, ja. Jaz bi vseeno zagotovo podrla kaki osebni rekord v plavanju do najbližje točke izkrcanja, torej do obale. Je 6.49.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je minuta čez sedmo v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. V Ormožu začenjajo gradnjo skupnostnega centra za ljudi z demenco in njihove svojce. Občina je z izvajalcem podpisala pogodbo vredno 1,5 milijona evrov. Dela naj bi končali najpozneje do konca septembra prihodnje leto. Novi objekt bo stal ob centru za starejše občane in zdravstvenem domu. Na 605 kvadratnih metrih bodo uredili prostore za dnevne dejavnosti, svetovanje ter skupinske in individualne obravnave. Na voljo bodo tudi 3 prostori za počitek. Center bo uporabnikom zagotavljal strokovno podprto in varno okolje. Britanski premier Andy Burnham naj bi si izmenjeval sporočila z osebo, ki se je izdajala za vodjo kabineta ameriškega predsednika Susie Wiles. Kot poroča Politiko, je komunikacijo prekinil, ko je postal sumničav njegov predstavnik navedb zaradi nacionalne varnosti. Varnosti tega ni komentiral. Bela hiša pa zagotavlja, da naprave Susie Wiles niso bile vdrte. Sicer so ameriške oblasti podobne poskuse lažnega predstavljanja preiskovale že lani. Delo vlade kot neuspešno ocenjuje 57% vprašanih v avgustovski anketi Vox Populi, julija bilo takšnih manj kot 50%, vlada kot uspešno vidi nekaj več kot 30%. Sedanja opozicija bi po izračunu te ankete imela 48 poslancev, koalicijske stranke 40. V telefonski in spletni anketi Vox Populi je sodelovalo 700 oseb. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: No pa se kaže malo sonce skozi te oblake, 15 stopinj v Mariboru, 15 tudi Murska Sobota, kot Ptuj in Velenje, 14 Celje, 16 imate v Ljubljani, današnje temperature do 25 stopinj, sicer čez dan več oblakov, tudi kakšna kratkotrajna ploha tu in tam. Jutri pa ponovno sončno, temperature visoke in sicer tja do 31 stopinj. Na štajerski avtocesti so zastoji med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, prav tako pred Šentiljem proti Avstriji in to je zaenkrat to. Če opaziš še ti kakšen radar, kakšen drugi zastoj ali oviro, lahko sporočiš na servis 211 in srečno.
0: Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Banko.
1: Dobro jutro, ti želim, 4 minute so čez sedmo. Ja, šolarjem tega ne bomo preglasno še govorili, ampak do konca počitnic sta samo še 2 tedna. Novo šolsko leto pa prinaša tudi nekaj precej konkretnih sprememb, katere povem kmalu.

odlična Adele in Rolling in the Deep. 11 minut čez sedmo. Dobro jutro ti želim. No, čeprav imajo šolarji pred sabo še 2 tedna počitnic, lahko počasi pogledamo, kaj jih čaka septembra, ker novo šolsko leto očitno prinaša kar nekaj sprememb. V osnovnih, tudi v srednjih šolah začnejo postopoma uvajati prenovljene učne načrte, recimo v osnovnih šolah najprej v 1., 4. in 7., pa deloma tudi 6. razredu. Predvsem v srednjih šolah pa bo več poudarka na znanjih, ki jih mladi potrebujejo v vsakdanjem življenju, tudi pri delu, torej digitalne kompetence, pa finančna pismenost, podjetnost, tudi trajnostni razvoj. Na ministrstvu sicer pravijo, da zaradi tega učenci kot dijaki ne bodo imeli več snovi oziroma večje obremenitve. No, ena bolj konkretnih novosti za starše pa je pri učnih gradivih, kajti javno financiranje se širi še na 4. razred, kar pomeni, da bodo šole predpisana obvezna gradiva, torej učbeniki, delovni zvezki, po novem zagotavljale učencem od 1. do vključno 4. razreda, zdaj je bilo do 3. V pripravi pa med drugim še ena večja sprememba. Pravijo, da naj bi poklicna matura se vrnila z 5 na 4 predmete. Evo. Tako da september letos ne prinaša samo novega tempa, novih urnikov, zgodnega vstajanja, ampak tudi nekaj konkretnih novosti v učilnicah. Od tega nazaj med odlične hite, Billy Ocean in Get Out of My Dreams into my... prisluhnimo. 12 minut čez 7.

0: Odličen James Blunt in 1973. 21 minut čez 7, dobro jutro. Nekaj sonca med temi oblaki, 15 stopinj Maribor, 15, Murska Sobota, kot tudi Ptuj in Velenje, 14 v Celju, Gorišnica 16, danes do 25 stopinj, tako da to je ta padec temperatur, o katerem so govorili vremenoslovci, ampak jutri se bo ponovno segrelo, tja do 31 stopinj. Zastoji pa na štajerski avtocesti v tem jutru med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, tudi med Šentiljem, oziroma pred Šentiljem proti Avstriji in med Dramljami in Slovenskimi Konicami pri delovno zaporo, tam zastoji nastajajo v obe smeri. Če ti opaziš še karkoli drugega ob tem, lahko sporočiš na servis 211, sicer pa srečno na tvoji poti.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-1227. Ponavljam, 02-250-1227. Z očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
3: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36.490 evrov z vrhunsko tehnologijo čudovit tim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50-odstotnim popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Autovali Strzin.
4: Pripravi se na nepozabno noč. V soboto 29. avgusta s pričetkom ob 20. PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polana. Za živo glasbo bo poskrbel ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Bogat srečelov, odlična hrana in pijača. Veselica, kot se šika. Gasilska veselica, PGD Lenart.
2: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
5: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
5: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja Vaš Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
5: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
6: Spar Online.

0: Bon Jovi, It's My Life in minuta čez pol osmoje.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Boris, voli.
2: Dobro jutro. Policisti so v okolici Maribora obravnavali tatvino iz odklenjenega avtomobila. Storitve niso predmete vredne okoli 50 evrov. Slovenski biologi so na Dobrovljah uspešno preizkusili spremljanje ptic z avtonomnimi snemalniki. Metoda je pri več vrstah presegla klasične popise. Nogometni klub Mura pa je potrdil sodelovanje z ameriškim poslovnežem Nebojšo Našem Subotičem. Novi športni direktor kluba je Mario Rubeša.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulkolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: V ne samo Rusiji je bilo tole Absolutely Everybody 7:40. Danes lahko pričakujemo temperature okoli 25 stopinj, vmes v dopoldanskem času nekaj sonca, čez dan naj bi prevladovalo bolj oblačno vreme, tudi kakšna ploha, tu in tam ni izuzeta. Kar se tiče aktualnih temperatur, Maribor 15, 15 Velenje, Ptuj, 15 Murska Sobota, 14 Celje in 16 Ljubljana. Zastoje v tem jutru nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo, torej zastoji so tukaj v obe smeri in pred Šentiljem proti Avstriji. To je to za enkrat test, če imaš ti kakšno informacijo, lahko dodaš na servis 211.
1: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
4: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
3: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si. Nepremičnine.net.
10: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
9: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.

0: flashback, če kur 7:48.
1: Aha, efekt.
0: Bor danes odgovarja Igorju na vprašanje, kako lahko ugasnjeno svečo ponovno prižgemo tako, da vžigalico približamo samo njenemu dimu.
2: Dragi Igor, po upihnjeni sveči nad stenjem je še nekaj sekund sled hlapov in drobnih kapljic z voska. In zdaj, če plamen približaš tej sledi, zagori vosek v njej in se ogen spusti do stenja. Tako je nastavno. Torej ne gori dim, v običajnem smislu gorijo saje. Saj pa vemo, da so nevarne iz dimniških požarov. Torej, ključno gorivo je ta vosek, ki je še ne izgorel v dimni sledi. Poskus najboljše deluje, če takoj po tem, ko upihneš svečo, prižgeš pod narekovaj dim z daljšim stenjem in če vžigalica nekaj centimetrov nad tem, pol metra nad svečo se ne bo nič vžgalo. Torej, Igor, plame ne preskoči praznega zraka, do stenja se vrne po kratki poti do voska.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt, da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 8, v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Za naložbe v prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam je na voljo 20 milijonov evrov. Kmetijsko ministrstvo objavilo dva razpisa, vsak je vreden po 10 milijonov. Prvi je namenjen družinskim kmetijam, drugi pravnim osebam in samostojnim podjetnikom. Denar bo mogoče dobiti za nove ali obnovljene trajne nasade s tolerantnimi sortami. Podpora zajema tudi mreže proti toči in folije za zaščito plodov. Upravičene so še posodobitve zasebnih namakalnih sistemov in oprema za oroševanje nasadov. Policija še vedno išče 28-letno Darijo Mazanik iz Maribora, ki jo pogrešajo dva meseca. Nazadnje so videli 18. junija o pol desetih zvečer na mariborski avtobusni postaji. Pogrešena je visoka 165 cm, je suhe postave, ima dolge rjave lase, modre oči, ovalen obraz in svetla polt. Ljubljana festival ta teden povezuje tango, klasično glasbo, gypsy swing in kitajsko simfonično stvarjalnost. V Križankah so uprizorili glasbeno dramo Marija iz Buenos Airesa, Astorja Piazzolle sledijo koncert Brezčasni Bach z violinistom Sergejem Krilovom in nastop Minhenske komorne filharmonije. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Verimo, vreme bolj oblačno danes, 16 stopinj Maribor, 16 tudi Murska Sobota in Velenje in Celje, 17 Ptuj ter Gorišnica prav toliko. Današnje temperature bo dosegle tja do 25 stopinj, nekaj sonca še v dopoldanskem času, sicer pa ves dan bolj oblačno, tudi kakšna ploha kratkotrajna sicer ni izuzeta tu in tam, no jutri pa se ponovno segreva tja do 31 stopinj. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani in prav tako med Dramljami ter Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri. Če opaziš še kakšno posebnost, smo tukaj. Servis 211.
0: Dobro jutro. Zvoti pe banko.
1: Dobro jutro ti želim. Natalija, sem s tabo, 3 minute so čez 8. Danes gremo v mesto. To, kjer vprašanje, ki pa ti živiš med domačini, skoraj nima smisla. Ker je odgovor pri večini enak. Ne? Kam gremo? Kmalo.

0: Selena Gomez, Marshmallow in Wolves, 9 minut čez 8.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
0: In danes gremo, pravzaprav smo že na Aljaski. V majhnem mestu Whittier se imenuje, kjer živi približno 270 ljudi in pazi to, potem je mesto res zelo posebno, ker večina jih živi v eni sami 14 nadstropni stavbi, imenovani Begich Tower. Torej, vsi pravzaprav skoraj živijo v eni stavbi. Gre za nekdanjo vojaško stavbo, ki je danes torej stanovanjski kompleks. Zato Whittier pogosto opisuje kot kraj, ker celo mesto živi pod eno streho. In to ni samo stanovanjski blok, če lahko tako posplošim, ampak v tej stavbi imajo pravzaprav vse, ne? Različne storitve za vsakdanje življenje, tudi cerkev, trgovino, pošto, skratka, in na vse zadnje tudi šolo. Torej, šola je povezana tako, da pač otroci samo z dvigalom pridajo v, mislim, da nižje nadstropje. Tako da, če se ti to zdi nenavadno, oziroma že to zdi nenavadno, poslušaj dalje, ker do mesta, do tega mesta, da prideš tja, vodi samo en sam predor, ki pa si ga avtomobili delijo z vlaki. Tako da praktično avtomobili vozijo po teh železniških tirih. Ta je približno dolg, ta predor, torej 4 km. Torej, en vozni pas, promet pa poteka izmenično v obe smeri in vse skupaj zato natančno deluje po urniku. Vožnja skozi ta predor pa traja približno 6 minut, tako da najprej eni in 6 minut do drugi. Ima pa Whittier sicer precej nenavadno zgodovino, razvil se je med drugo svetovno vojno kot ameriška vojaška postojanka, no danes pa je predvsem izhodišče za raziskovanje Prince William Sounda, torej ta morski zaliv, okoli katerega so gore, slapovi, ledeniki, tako da greš komot na kakšen kajak, na ribolov oziroma pohodništvo. Kaj se tam je? Ja, glede na to, da smo na Aljaski in tik ob morju, predvsem to, kar pride svežega iz morja, ne? Torej od lososa do rakovic, do kozic, do halibuta, ena klasika pa je tudi klobasa iz severnega jelena. Ja, tako imajo tam, res posebno mesto, kam gremo jutri, lahko predlagaš ti.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Samsonic in Chemistry, 20 minut čez 8. Delno oblačno, 16 stopinj Maribor, 16 Murska Sobota, 16 imate tudi v Velenju in v Celju, 17 Ptuj, 16 Ljubljana, današnja temperatura je okoli 25 stopinj, tako da danes tista pauza od vročine, ampak jutri se bo ponovno segrelo tja do 31. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, prav tako pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pred delovno zaporo v obe smeri še ena okvara vozila na Podravski avtocesti med priključkoma Zlatoličje in Marjeta proti Mariboru. Opazi še ti kakšno posebnost? Servis 211.
1: Šola se začne v Mladinski knjigi. Ujemite 30% popusta na šolske torbe, nahrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar petim srečnežem podarili 1000 evrov za nakupe v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
2: Gremo vsi zavzeto, vse za šolo v Mladinski knjigi.
3: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
9: City.

0: Boys on, picture of you in skoraj minuta pred pol deveto.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Borka, je novega?
2: Dobro jutro. V Krajnčici na območju Šentjurja je umrl 63-letni voznik osebnega avtomobila, med vožnjo po klancu na vzdolj zapeljal levo z vozišča in trčil drevo. Nevladne in novinarske organizacije vlado pozivajo, da izpolni finančne obveznosti do RTV Slovenija, opozarja, da likvidnostne težave ogrožajo stabilnost in neodvisnost javnega medija. Slovenijo bo na sredozemskih igrah v Tarantu zastopalo 168 športnikov in športnic. Tekmovali bodo v 29 panogah. Med udeleženci bodo tudi Kristjan Čehteja, Belak in mlade nogometašice.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, ki se posebej.

0: usti Emma Landford, Is it 'cause I'm cool, 8:37. Dobro jutro z aktualnimi temperaturami. 17 Maribor, 17 Murska Sobota, medtem 18 na Ptuju, 16 Celje, Velenje, prav tako 16 stopinj v Gačniku. Danes do 25 stopinj najviše temperature, bolj oblačno vreme bo prevladovalo, tudi kakšne kratkotrajne plohe vmes. Okvara vozila je na Podravski avtocesti med priključkoma Zlatoliče in Marjeta proti Mariboru, so pa zastoji na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, prav tako med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri. To je zaenkrat to z cest, če opaziš še karkoli drugega, pa servis 211. Srečno!
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 0223-44-102 ali na www.fontana.si.
3: Skoči v avto, greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.

Najprimernejša je bila tole Planet za zadet in 8:44 minut. Danes spet hodimo seveda malo po glasbeni zgodovini, potujemo na tanko 40 let nazaj, 18. august 1986, prav na današnji dan, torej so Bon Jovi izdali album, za katerega je John potem pozneje tudi dejal, da jim je absolutno spremenil življenje, torej Slippery When Wet, bil je njihov tretji album in tisti, ki jih je torej dokončno izstrelil med največje rock skupine na svetu, na njem so recimo ti največji hiti You Give a Love a Bad Name, Wanted Dead or Alive, Living on a Prayer, seveda. Bil je kar 8 tednov številka 1 in v Ameriki se je prodal v več kot 12 milijonih torej izvodov. Ima pa album tudi eno zelo tako dobro zgodbo, ne, ko so Bon Jovi izbirali torej skladbe za ta album, so šli v bližnjo pizzerijo, tam so povabili v studio približno 30 mladih in jim predvajali ta material in njihove odzive so potem dejansko uporabili pri odločanju, katere skladbe bodo pristale na samem albumu. In to je John leta 86 tudi opisal kot eno od njihovih najpametnejših potez. Pa še to, prvotno idejo za naslovnico so zavrnili, ne? Zato je John prišel potem v ta studio, fotografski studio pravzaprav, vzel črno plastično vrečko, jo poškropil z vodo in na prstom, oziroma svojim prstom napisal Slippery When Wet. In to je to, postala ena bolj prepoznavnih rock naslovnic 80-ih. Torej, 18. august 1986 se je začela zgodba albuma, ki pa je skupino Bon Jovi spremenil v svetovne zvezde. Tako da na tanko 40 let kasneje slišimo ta hit. Uživaj!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 9 v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Pogovor izraelske premije Benjamina Netanjahu in ameriškega odposlanca Jareda Kushnerja niso prinesli preboja pri zastalem mirovnem načrtu za Gazo. Netanjahu ustraja, da se izraelske sile ne bodo umaknile, dokler Hamas ne bo povsem razorožen. Hamas medtem zahteva, naj se Izrael najprej umakne z območij, ki jih zaseda. Po srečanju so napovedali ustanovitev dveh delovnih skupin. Prva bo obravnavala razorožitev Hamasa in demilitarizacijo Gaze, druga je namenjena sanitarijam, pitni vodi in drugim vprašanjem javnega zdravja. 98 let je umrl režiser in profesor Mile Korun, in prvih reformatorjev slovenskega gledališča. Njegove predstave so bile sprva modernistične, ustvarjal pa je predvsem znotraj nacionalnih gledaliških hiš. Posebno mesto v njegovem repertoarju je imel Ivan Cankar. Korunova režija Pohujšanje v dolini Šentflorjanski je 1965. leta razburila tradicionalne del javnosti in takrat napovedala novo obdobje slovenskega gledališča. V Mariboru se je začela obnova približno 805 metrov dolgega dela Kardeljeve ceste, odsek med križiščem z ulico Pariške komune in križiščem s Foševo bo popolnoma zaprta do 30. novembra, Foševa ostaje odprta. Obstoječa vitalna drevesa bodo ohranili, občina voznike poziva k upoštevanju začasne signalizacije. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Oblačno, 18 stopinj, 17 Celje, Velenje, 18 imate na Ptuju, 19 Murska Sobota in Fala. 17 danes do 25 stopinj, tako da je ta pauza od vročega poletja danes nastala, ampak ne za dolgo, kajti jutri se bo ponovno segrelo tja do 31. Še skok na ceste, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, prav tako med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Če ti opaziš še kakšen radar, kakšen drugi zastoj ali oviro, lahko sporočiš na servis 211.
0: Dobro jutro. ZVTP Banko.
1: Dobro jutro, 3 dobre minute čez 9 in v nadaljevanju bomo nekoga poslali v norišnico. Brez skrbi. Prosto voljno, kajti Matjaž Javšnik namreč ta četrtek na letnem odru Ruše predpremierno predstavlja svojo novo komedijo Norišnica in mi imamo zate dve vstopnici kmalu.

0: Billy Wood in The Prick in Robin Schulz skupaj, Prayer in Sea 11 minut. Čez 9, dobro jutro ti želim. Koliko materiala za komedijo se skriva v enem, recimo, poprečnem slovenskem letu? Očitno za celo predstavo. Ravno ta četrtek na letni oder Ruše prihaja odličen Matjaž Javšnik z predpremiero predstave Norišnica. Matjaž, daj nam ti povej sam kaj več o tem. Dobro jutro.
1: Sjauzvigec, ausbiks. Evo, dobri ljudi, v četrtek na letnem odri Ruše ob 8. zvečer moja nova komedija Norišnica, tak da vabljeni vsi, ki ste malo vtrgani. Govorili bomo o seveda nas, vas, o meni, skratka o te naši plemenski skupnosti, ki se reče Slovenci. Kako čudni smo, kake navade imamo, kako tradicijo furamo, to pa pridi, pa vidi, pa se čudi z mano vred. Smehavo pa itak tak, da nam bojo solze po hrti tekle. Zdaj pa še nagradno vprašanje.
0: Aha.
1: Zato mislite, da mi je glih toti naslov padel na pamet?
0: Boš sam odgovoril?
1: Odgovor, ker sem vtargan. Se vidimo. Fajn bote, vse dobro.
0: Ja, se vidimo, evo. In kot smo obljubili, in kot pravi sam Matjaž, torej za vse vtrgane tudi dve vstopnici. Po principu, kdor je prvi, tisti dobi, samo pošli nam SMS na 0-4-1-2-1-1-2-1-1 s ključno besedo Norišnica. Tako da, izvoli telefone v roke. Mi pa nadaljujemo s samimi odličnimi hiti 13 minut čez 9. Dobro jutro.

0: Cardigans for What It's Worth. Dobro jutro na 18. august. 18 stopinj Maribor, 18 tudi Ptuj, stopinja več v Murski Soboti, 17 Celje, Velenje, 17 tudi v Ljubljani, danes do 25 stopinj, oblačno vreme bo prevladovalo, ponekod lahko pade tudi kakšna, oziroma se pojavi kakšna ploha. Zastoji pa ostajajo v tem trenutku na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani in še med Slovenskimi Konicami ter Golim Rebrom, prav tako proti Ljubljani. Če opaziš kakšen radar, katero drugo posebnost, lahko pokličeš na servis 211, sicer pa srečno na tvoji poti.
1: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 21. august legendarni Plavi orkestar. 22. august vrhunski Bigfoot Mama. 23. august edinstvena Klapa Sebeniko. Obišči www.letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
2: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: City.

0: Fat and Small in Turnaround, 9:29 minut.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Borka je novega, izvoli.
2: Dobro jutro. V Andražu nad Polzelo se je v eksploziji v delavnici huje poškodoval 40-letni moški. Ogenj je zel delavnico in hlev uničil ostrešje in seno. V starosti 36 let je umrla ameriška igralka Hayden, Panettiere znana iz serije Heroji in Nashville ter filma Krik 4. Vzrok smrti ni znan. Kot otroška zvezdnica je nastopila v filmu Ne pozabite velikanov in posodila liku Dot, glas v animiranem filmu Življenje z žuželk. Košarkarska reprezentanca priprave nadaljuje v Ljubljani, moštvu pa se je pridružil Aleksej Nikolič. Slovenijo pred kvalifikacijama s Francijo in Madžarsko čakata prijateljski tekmi z Latvijo in Črno goro.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: Love Generation, Bob Sinclair in Gary Pine, skupaj v tem hitu 9:36. Danes torej en predah od vročine do 25 stopinj si lahko obetamo, medtem ko se bo jutri ponovno segrelo in sicer temperature tja do 31 stopinj. Ceste. Ja, še vedno ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani in med Slovenskimi Konicami ter Golim rebrom, prav tako proti Ljubljani. In če ti opaziš še kakšno posebnost na tvoji poti in bi želel, da vejo tudi ostali udeleženci v prometu, izvoli servis 211.
1: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
6: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36.490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50-odstotnim popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovalis Trzin.
7: City.

0: Manuš, kje si ljubi in 15 minut pred deseto.
1: Natalija ima novo pesem.
0: Če združiš Benija Blanka, njegovo ženo Selena Gomez in Becky G, ja, je verjetno že precej jasno, da tokrat ne bomo ostali pri klasičnem ameriškem popu. Njihova nova skladba, skupna skladba se torej imenuje Te Olvido, torej približno nekako v slovenščini Pozabim te, in je precej izrazit skok v latino zvok, torej mešanico popa in kambi. Benny je komad vključil v svoj novi projekt Hermoso, pri katerem pa raziskuje latino in špansko govoreče glasbene vplive. Mislišimo ta komad danes premierno.
1: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je pred deseto, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Radio Slovenske Gorice se po več kot 30 letih poslavlja. Na njegovi frekvenciji bo zaživel Toti Radio Lenart. Sprememba bo izpeljana 1. septembra. Sedanji lastnik se je odločil za prodajo, med glavnimi razlogi navaja finančne razmere. Nova postaja napoveduje sodoben program z lokalnimi vsebinami za prebivalce Slovenske Gorice. Odgovorni urednik Totega radija Dejan Vedlin pravi, da želijo območju ponuditi vsebinsko močan lokalni radio. Nova postaja bo na frekvenciji 96,4, na njej je Radio Slovenske Gorice začel oddajati februarja 1995. leta, lani je praznoval 30. obletnico delovanja, sedanja ekipa se v tej zgodbi ne bo nadaljevala, Toti radio načrtuje program svojo obstoječo novinarsko in ustvarjalno zasedbo. V Gotenici poteka 5-dnevni policijski kamp za 50 dijakov in dijakin, za mesta se je potegovalo skoraj 200 kandidatov, zato je policija udeležence izžrebala. Srednješolci spoznavajo dela prometne, kriminalistične, posebne, letalske in specialne enote, predstavili jim bodo tudi policiste, konjenike in vodnike službenih psov. Udeleženci se lahko preizkusijo v praktičnih policijskih postopkih, osnovah samoobrambe in uporabi opreme. Zaradi okvare glavnega motorja trajekta Dalmacija so do nadaljnjega odpovedane nekatere plovbe med Hrvaško in Italijo. Prekinjene so povezave Jadrolinije proti Bariju in Anconi. Pomorsko povezavo iz Splita še zagotavlja italijanski prevoznik. Potnikom bodo povrnili ceno vozovnic in druge stroške zaradi odpovedanih potovanj. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Temperature 19 stopinj, Maribor 20, Murska Sobota 20, imate tudi na Ptuju, medtem 18 Velenje in Celje, 18 stopinj v Ljubljani, današnje bo dosegle do 25, tako da danes taka ena mala pauza od vročine, kajti jutri se ponovno vračajo visoke temperature in sicer jutri do 31. Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti med Domžalami in za Dobrovo proti Ljubljani, prav tako med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, prav tako proti Ljubljani. Če opaziš še kakšno drugo stvar na tvoji poti, ki te zmoti, izvoli, lahko sporočiš na servis 211, sicer pa srečno.
0: Dopoldne z Rokom.
3: Minuta je čez deseta, Rok, te pozdravljam na Radio City. Ponedeljek smo dali skozi, upam, da uspešno. Danes pa nas čaka torej že skoraj lahko rečemo sončen torek z pretežno hladnimi, že skoraj temperaturami. Seveda pa ga bomo preživeli tudi z veliko muzike, sami hiti Radio City.

0: Crazy Town in Butterfly na Radio City, 18 minut je čez 10. Poglejmo temperature, Maribor in Celje 18, na Ptuju 19, Murska Sobota in Slovenske Konjice 20 stopinj, v Ljubljani 17 stopinj Celzija, danes se bo ogrelo do največ 24 stopinj, pretežno oblačno bomo imeli, tudi kakšna ploha še je možna popoldan, jutri pa pretežno jasno in do 30 stopinj, v četrtek do 31 s kakšno hitro kratko nevihto. Na cestah pa zastoji, in sicer na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa zastoj pred Postojno proti Kopru. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi, tudi popusti.

0: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vseslovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kleta@gmail.com. Koristite kupon s kodo Šmartanec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseza.com.
1: Naj se čuje, naj se zna.
2: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.
3: Gremo vsi za vzito, vse za šolo v Mladinski knjigi.
4: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
5: City.
6: Za vse, ki se radi podate v svet domišljije, jutri lahko doživite pravlično popoldne. Po poletnem oddihu se vrača namreč doživljajsko igrišče v malem metnavskem gozdu in to ne kar tako, ampak boste dobili kar dve nove zgodbi. Ob 17. uri se bo začelo s pripovedovanjem Babi naj ti povem pravljico, pol ure kasneje pa prihaja japonski kamishibai, če ne veste, kaj je to, tudi jaz nisem. Gre pa za japonsko tehniko pripovedovanja zgodb ob slikah, ki se pred vami menjajo v malem lesenem gledališču, torej nekaj med pravljico in gledališčem. No, ena super novica tudi še zraven, stopnine ni, tako da jutri ob 5. mali betnavski gost, kakšna odeja, jopica mogoče ali pa dežnik v nahrbtnik za vsak slučaj, ampak trenutno napoved kaže, da se bo popoldne prikazalo sonce, upam, da bo res kot v kakšni pravljici. Werf in Bittersweet Symphony na Radio City.

0: Damiano David, Tyla in Nile Rodgers z Talk to Me na Radio City. 39 minut je čez deseto. Poglejmo temperature. Maribor, Murska Sobota in Celje 20 stopinj, na Ptuju 21, v Slovenskih Konjicah 22, v Ljubljani pa 19 stopinj Celzija. Danes do največ 24 stopinj, pretežno oblačno bomo imeli, jutri pa pretežno jasno in do 30, v četrtek do 31 stopinj s kakšno kratkotrajno nevihto. Na cestah pa še vedno vztrajajo zastoji, in sicer na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa zastoj še vedno pred Postojno proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
0: City. Torek 18. avgusta smo danes, poleg tega, da ponekod pride plača, je tudi dan vseh zaljubljenih, manj zaljubljenih, tistih, ki se kregajo in tistih, ki ne morejo drug brez drugega. Danes je namreč dan parov. No, v Sloveniji naj bi bilo okoli pol milijona parov oziroma v paru, kar pomeni, da ste ostali samski. Kar je lahko tudi fajn, nekateri pa svoj plus ena torej še iščete. No, danes je tudi dan nikoli ne obupaj, to tudi za ljubezen seveda velja, pa če vzamemo na grobo, da ima vsak zase 100 tisoč samskih kandidatov v kategoriji, tu se poleg nekih prijateljstev in kreganja zagotovo najde še kar nekaj ljubezni. No in potem boste lahko skupaj plesala. Shakira in Objection.

sicer. Razen Peno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše. Razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše. Razen Jana, ker starša sta vegana.

0: Laž.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobra minuta, manjka do 11. V novinarski redakciji Bor Grajner.
3: Dobar dan. Sedanji izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo postaja najbolj smrtonosnih v zgodovini države. Od sredine maja so med 4945 potrdnimi primeri zabeležili več kot 3000 smrti. Epidemija je tako že presegla izbruh iz let 2018 in 2020. Samo v zadnjem dni so potrdili več kot 100 primerov. Združeni narodi opozarja, da bolezen zdaj zahteva življenje vsakih 30 minut. Svetovna zdravstvena organizacija se boji, da bi epidemija ob sedanjem širenju lahko presegla celo izbruh v Zahodni Afriki, ki je med leti 2014 in 2016 zahteval več kot 11 tisoč življenj. Sedanjo epidemijo povzroča različica bundibugio, za katero še ni odobrenega cepiva ali zdravila. Strokovnjaki domneva, da se je širjenje pričelo že 3 mesece pred uradno razglasitvijo. 3-dnevne potroške noči so privabile okoli 23 tisoč obiskovalcev in presegle pričakovanja prediteljev. Festival je združil brezplačne koncerte, istrsko kulinariko, ulične nastope in dobrodejnost. Nastopili so Parni valjak, Joker Out, Devu in Luka Cvetičanin. Člani društva Anbot so speko palačink za inštitut Lunina Vila zbrali 1500 evrov. Akcijo za otroke iz izkušnje nasilja je podprla predsednica republike Nataša Pricmusar. Obiskovalcem so se predstavili še ulični umetniki, akrobati in plesalci. Pogin 2 štorkel na električnem drogu na Koroškem je sprožil odzive, hitrejši zaščiti nevarnih napeljav. Fotografi v drži opazil skupino od 20 do 30 štorkel, dve mokri ptici pa sta pristali na električnem drogu in doživeli usoden udar. Dogodek je fotografiral, pomoč pticama pa ni bila več mogoča. Okoljsko ministrstvo in elektrodistributerje, tudi Elektro Maribor, poziva k sistematični sanaciji nevarnih drogov. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Poglejmo temperature. Maribor, Murska Sobota in Celje 20 stopinj v tem trenutku, Ptuj 21, Slovenske Konjice 22, v Ljubljani 19 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do največ 24 stopinj, pretežno oblačno, čeprav v tem trenutku nekaj več sončnih žarkov, jutri pa pretežno jasno in do 30 stopinj, v četrtek do 31 z kakšno kratkotrajno nevihto. Na cestah pa še vedno zastoji. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani zastoja med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom ter med Domžalami in Zadobrovo. Na Primorski avtocesti pa zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to na servis 211 na 041 211 211.
1: Dopoldne z Rokom.
2: Minuta je čez 11. Rok te pozdravljam na Radio City. Prejeli smo na radio klic o najdenem psu.
4: Ja, dober dan. Glejte, v Stražunu na Pobrežju se je izgubil francoski buldog. Črno-bele barve ima srebrno vratnico z srčkom. Zdaj tava po gozdu, ni se pa pustil prijeti. Dajte, prosim, javite.
2: Ja, hvala za klic, tako da če morda iščeš francoskega buldoga, je bil pred slabo uro viden v stražunskem gozdu. Javi tudi morda, če pa znaš kakšnega lastnika tega psa, upamo, da se kuža čim prej vrne domov. Mi pa gremo naprej z glasbo, sami hiti Radio City.

0: Neli in Hot in Here na Radio City, 19 minut čez 11. Poglejmo temperature, Maribor, Murska Sobota in Celje 22 stopinj, Ptuj in Slovenske Konjice 23, v Ljubljani 20 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do največ 24 stopinj, pretežno oblačno, jutri pa pretežno jasno in do 30 stopinj Celzija. Na cestah še vedno zastoji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Domžalami in Zadobrovo prav tako proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet še na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če ti kakšno opaziš, javi to še ostalim na servis 211, piši ali pokliči na 041-211-211.
1: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
8: City.
0: Kje lahko vidiš največje traktorje in še veliko več? Ja, na sejmu Agra. Agra je največji in eden najpomembnejših kmetijsko-živilskih sejmov v Sloveniji. Poteka v Gornji Radgoni in povezuje različne panoge, kmetijstvo, prehrambeno industrijo, gozdarstvo, vinogradništvo, čebelarstvo in še številne druge dejavnosti. Letos bomo videli lahko spet sodobno kmetijsko mehanizacijo, različne izdelke in seveda spoznali veliko domačih in tujih razstavljavcev. Letošnji že 64. sejem Agra bo potekal od 22. do 26. avgusta in mi imamo za tebe tudi karte. Ja, tri karte dobi prvi, ki pošlje SMS Agra na 041-211-211. Torej, SMS Agra na 041-211-211. Prvi piše, prvi gre z nami na sejem Agra.

0: Keca je na Radio City z Gabriela, 11 in 39 minut. Nekaj sonca smo dobili v Mariboru in 22 stopinj v tem trenutku, 22 tudi v Murski Soboti in v Celju, Ptuj in Slovenske Konjice 23, v Ljubljani 20 stopinj Celzija. Danes do največ 24 stopinj, pretežno oblačno, jutri pa jasno vreme in do 30 stopinj Celzija. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Teponjem proti Ljubljani. Zastoji na Štajerski avtocesti ostajajo med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Domžalami in Zadobrovo prav tako proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa zastoj še vedno med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio Eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
8: Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
9: Pomorski sejem. City.
0: Moški, pozor, imamo obvestilo. Če gledamo preveč televizije na kauču, ne bo jezna samo naša draga. Nova raziskava je namreč pokazala, da je dolgotrajno gledanje televizije povezano z manjšim volumnom nekaterih predelov možganov, lahko vodi tudi manjša aktivnost v demenco. In zanimivo, povezava je bila seveda precej bolj izrazita pri moških. Zakaj? Ker raziskovalci ugibajo oziroma predvidevajo, da moški radi sedimo na kauču, prižgemo televizijo in potem nekaj ur praktično ne ostanemo, ne razmišljamo, še posebej, če je na sporedu kakšen šport ali dober film, no, seveda ostanemo med nogometom, ampak ob pol času, ne? No, ampak brez panike, ni treba televizije vreči stran. Ideja je predvsem v tem, da dolgotrajno neaktivno gledanje občasno prekinemo, torej ostanemo, se malo sprehodimo, kaj naredimo ali pa vsaj zamenjamo kanal brez daljinca. Torej, kauč in TV je ok, ampak je zdravo, da vmes malo hodimo naokoli, recimo po pivo ali pa novi čips v kuhno. Tudi to gre.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 12, novinarski redakciji Bor Greiner.
2: Dobar dan. Za naložbe v prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam je na voljo 20 milijonov evrov. Kmetijsko ministrstvo objavilo dva razpisa, vsak je vreden po 10 milijonov. Prvi je namenjen družinskim kmetijam, drugi pravnim osebam in samostojnim podjetnikom. Denar bo mogoče dobiti za nove ali obnovljene trajne nasade s tolerantnimi sortami. Podpora zajema tudi mreže proti toči in folije za zaščito plodov. Upravičene so še posodobitve zasebnih namakalnih sistemov in oprema za oroševanje nasadov. Policija še vedno išče 28-letno Darijo Mazanik iz Maribora, ki jo pogrešajo dva meseca. Nazadnje so videli 18. junija o pol desetih zvečer na mariborski avtobusni postaji. Pogrešena je visoka 165 cm, je suhe postave, ima dolge rjave lase, modre oči, ovalen obraz in svetlo polt. Ljubljana festival ta teden povezuje tango, klasično glasbo, gypsy swing in kitajsko simfonično stvarjalnost. V Križankah so uprizorili glasbeno dramo Marija iz Buenos Airesa, Astorja Piazzolle sledijo koncert brezčasni Bach z violinistom Sergejem Krilovom in nastop Minhenske komorne filharmonije. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Stopinj imamo v tem trenutku v Mariboru, 22 tudi Murska Sobota in Celje, Ptuj in Slovenske Konjice 23, v Ljubljani 20 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do največ 24 stopinj, nekaj oblakov imamo, jutri pa pretežno jasno vreme in do 30 stopinj Celzija. Pokvarjeno vozilo ovira promet na regionalni cesti Pesnica Hoče na ovozu Maribor Center proti Mariboru. Okvarjeno tovorno vozilo še vedno ovira promet na Šterski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani. Zastoji pa še vedno na Šterski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom ter med Domžalami in Zadobrovo. Tudi na primorski avtocesti še vedno zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez 12, Rok te pozdravljam na torkovo opoldne, mi pa nadaljujemo z glasbo, Switch Disco in Ella Henderson, React na Radio City.

0: Poglejmo temperature: Maribor, Murska Sobota in Celje 22 stopinj, Ptuj in Slovenske Konjice 23, v Ljubljani 20 stopinj Celzija. Danes do največ 24 stopinj, nekaj oblaka bomo imeli, jutri pa jasno vreme in do 30 stopinj Celzija. Predmet na pomurski avtocesti ovira promet pri Lenartu proti Mariboru. Okvarjeno vozilo še vedno na regionalni cesti Pesnica Hoče na ovozu Maribor Center proti Mariboru. Na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani pa okvarjeno vozilo še vedno ovira promet. Zastoj pa še vedno proti Ljubljani med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom, med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, proti Mariboru pa zastoj med Dramljami in Pletovarjem. Na severni ljubljanski obvoznici je promet oviran med Zadobrovo in Novimi Jaršami proti Kosezam zaradi prometne nesreče, na primorski avtocesti pa še vedno zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Kozarjami in Brezovico proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
3: Sejem Agrama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
5: Pomurski sejem.
6: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
7: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
8: Rezultate boš videl in začutil.
7: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
9: Nepremičnine.net.
10: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
9: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: City.
0: Torek je 12 in 23 minut, mi pa nadaljujemo z glasbo. George Ezra je naslednji in njegov Shotgun, komad, ki je praktično poletni dopust v 3 minutah. In tisti občutek, kot da smo že nekje na plaži, brez obveznosti in z načrtom uživati. Shotgun je izšel leta 2018 na albumu Staying at Tamara's in je ena njegovih največjih uspešnic. Ja, in čeprav naslov zveni mogoče malo nevarno, brez skrbi, tu ne gre za orožje, ampak se usedeš na sopotnik, ko sedeš v avto za potovanje, greš in uživaš v muziki.
13: Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun and

0: Fiction Factory na Radio City z Feels Like Heaven. 20 minut manjka do enih. 22 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota in Celje, prav tako 22, Ptuj in Slovenske Konjice 23, v Ljubljani 20 stopinj Celzija. Danes bomo imeli do največ 24 stopinj, takšno mešanico sonca in oblakov kot trenutno, jutri pa pretežno jasno vreme in do 30 stopinj Celzija. Še vedno predmet na pomurski avtocesti ovira promet pred Lenartom proti Mariboru, okvarjeno vozilo pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani, tam torej previdno. Zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo ter med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, proti Mariboru pa zastoj med Dramljami in Pletovarjem. Na primorski avtocesti pa zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Kozarjami in Brezovico prav tako proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega. Piši ali kliči na servis 211 na 041-211-211.
1: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
2: Pripravi se na nepozabno noč. V soboto 29. augusta s pričetkom ob 20. PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polana. Za živo glasbo bo poskrbel ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Bogat srečelov, odlična hrana in pijača. Veselica kot se šika. Gasilska veselica PGD Lenart.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
4: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50-odstotnim popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Autovali Strzin.
2: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
1: City.
0: Na Hrvaškem letos poročajo o kar nekaj zanimivih srečanjih z morskimi velikani, želve, morski psi, no in tudi vragovi. Pri otoku Žirje so ribiči letos opazili precej več mant oziroma tako imenovanih morskih vragov. En od njih pa se je med lovom na tune ujel tudi ribičem in kot rečemo velike, mislimo res velike. Manta lahko doseže kar 7 metrov širino in tehta več kot 2 toni. Ja, sem to mislil, da neka mala to zadeva, pa očitno ne. No, ribič in njegova posadka so se z njo borili uro in pol, nato pa so jo previdno in nepoškodovano izpustili nazaj v morje. In dobra novica za kopalca na Hrvaškem, čeprav je videti kot prava morska pošast iz filmov, je manta za človeka praviloma nenevarna, hrani se namreč predvsem z planktonom. Tako da, če niste plankton, brez panike, tudi brez boženja bi sicer sam predlagal, kako rečejo, upazuj in se čudi in vse bo v redu.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure ena v novinarski redakciji, Borg Reiner.
2: Dobar dan. Na Hrvaškem bodo zaradi 37 tisoč ton nezakonitih odpadkov, nevarnih odpadkov Gospiću sklicali izredno sejo sabora. Predsednik Zoran Milanović bo zahtevo vložil v parlament, ki mora zasedati v 8 dneh. Razpravo okoljskega odbora so predstavili predstavniki ciljnih pobud in opozicije. Ti so potem protestno zapustili sejo zaradi postopkovnih prerekanj. Od 37 tisoč ton odpadkov jih je približno 32 tisoč zakopanih, 5 tisoč pa je na površju. Mariborski policisti še vedno iščejo 28-letno Darjo Mazanik, ki jo pogrešajo že 2 meseca. Nazadnje so videli 18. junija o 9:30 zvečer na mariborski avtobusni postaji. Visoka je 165 cm in suhe postave. Slovenski košarkari so priprave na kvalifikaciji za svetovno prvenstvo nadaljevali v Ljubljani. Pridružil se je Aleksej Nikolić. Pred odločilnim obračunama s Francijo in Madžarsko jih čakata še prijateljski tekmi z Latvijo in Črnogoro. Selektor Aleksander Sekulić ima zaradi poškodb in drugih obveznosti precej okrnjeno zasedbo. Med manjkajočimi so Luka Dončić, Vlatko Čančar in več drugih igralcev. Žika Samar in Aljaž Kunc se bosta moštvo priključila po prijateljskih tekmah. Prva kvalifikacijska tekma slovenskih košarkarjev bo 27. avgusta v Parizu proti Franciji. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Stopinj imamo v tem trenutku v Mariboru, Celje 23, 24 pa v Murski Soboti na Ptuju, prav tako v Slovenskih Konicah in v Ljubljani 24 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do največ 24, pretežno oblačno bo ostalo čez dan, jutri pa jasno vreme in do 30 stopinj Celzija. Še vedno predmet na pomurski avtocesti pred Lenartom proti Mariboru ovira promet, na štajerski avtocesti pa pred priključkom Celje zahod proti Ljubljani žival na cesti ovira promet, tam torej previdno, zastoji še vedno na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru ter med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Kozarjami in Brezovico proti Kopru. Prejeli smo pa tudi klic.
3: Dobar dan, radar, stara cesta, Šentil, Pesnica, Črni, Berlingo, omejitev 50.
1: Radar ste opazili torej proti Šentilju, tam previdno in počasi. Če pa opaziš karkoli novega, javi tudi ti na servis 211 na 041-211-211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez 13, Rok te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z muziko, sami hiti Radio City.

0: Kelly Clarkson, Since You've Been Gone na Radio City, 20 minut čez eno. 22 stopinj imamo v tem trenutku v Mariboru, v Celju 23, 24 pa v Murski Soboti na Ptuju in v Slovenskih Konicah, prav tako 24 v Ljubljani. Danes to največ 24 stopinj, pretežno oblačno, tudi kakšne padavine nas lahko presenetijo še vedno, jutri pa pretežno jasno vreme in do 30 stopinj Celzija. Predmet na pomurski avtocesti še vedno ovira promet pred Lenartom proti Mariboru, na štajerski avtocesti pred priključkom Celje zahod proti Ljubljani pa žival na cestišču ovira promet, tam torej previdno, zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Med Domžalami in Zadobrovo pa zastoj proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoja med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Kozarjami in Brezovico prav tako proti Kopru. Spomnimo pa še enkrat na klic.
1: Dobar dan, radar, stara cesta, Šentil, Pesnica, Črni, Berlingo, omejitev 50.
0: Torej, Šentil, Pesnica, relacija, radar, previdno in počasi tam. Če pa paziš karkoli novega, pa javi tudi ti na servis 211 na 041 211 211.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin. City.
0: Kapitan Jack Sparrow se vrača. No, mogoče. Johnny Depp naj bi se namreč pogovarjal z ustvarjalci šestega dela Piratov z Karibov. Producent Jerry Bruckheimer pa je potrdil, da pogovori res potekajo in da trenutno pišejo tudi že scenarij. No, za zdaj pa še nič ni dokončno. Depp pa naj bi imel tako bolj majhno vlogo, stransko, no, medtem ko naj bi bila glavna vloga, oziroma glavna zvezda filma Margot Robbie. Depp je Jack Sparrowa prvič odigral leta 2003 in ga nato ponovil še kar štirikrat, taka zelo ikonična vloga, no Johnny Depp še pa zdaj petega, torej upodobitve ni potrdil. Če se bo Jack Sparrow vrnil, ga verjetno lahko pričakujemo spet na ladji in z eno veliko flašo ruma v roki.

0: Kamrat in Hugger Self na Radio City, 20 minut manjka do dveh. 23 stopinj imamo v tem trenutku v Mariboru, Celje 24, prav tako 24 Murska Sobota, Ptuj in Slovenske Konjice, 24 stopinj tudi v Ljubljani. Danes pretežno oblačno vreme, kakšna padavina oziroma krajevna ploha je še vedno mogoča, jutri pa pretežno jasno vreme in vse do 30 stopinj nazaj. Na štajerski avtocesti med priključkoma Šempeter in Žalec proti Mariboru okvarjeno vozilo ovira promet, tam previdno, zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani, ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, zastoji tudi še vedno med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa zastoja med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Kozarjami in Brezovico prav tako proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročanje na nič 223 44 102 ali na www.fontana.si. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu. Casino.si.
4: City.
5: Natalija, Manovo.
6: Pisem.
7: Če združiš Benija Blanka, njegovo ženo Selena Gomez in Becky G, ja, je verjetno že precej jasno, da tokrat ne bomo ostali pri klasičnem ameriškem popu. Njihova nova skladba, skupna skladba se torej imenuje Te Olvido, torej približno nekako v slovenščini Pozabim te, in je precej izrazit skok v latino zvok, torej mešanico popa in kambi. Benny je komad vključil v svoj novi projekt Hermoso, pri katerem pa raziskuje latino in špansko govoreče glasbene vplive. Mi slišimo ta komad danes premierno.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 2 v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobar dan. V Ormožu pričenjajo gradnjo skupnostnega centra za ljudi z demenco in njihove svojce. Občina je z izvajalcem podpisala pogodbo vredno 1,5 milijona evrov. Dela naj bi končali najpozneje do konca septembra prihodnje leto. Objekt bo stal ob centru za starejše občane in zdravstvenem domu. Na 605 kvadratnih metrih bodo uredili prostor za dnevne dejavnosti, svetovanje ter skupinske in individualne obravnave. Na voljo bodo tudi 3 prostori za počitek, čajna kuhinja in drugi podporni prostori. Pri projektu sodelujejo bližnje občine, zdravstvene in socialne ustanove ter društva. Na območju Šentjurja je v popoldanski prometni nesreči umrl 63-letni voznik osebnega avtomobila, med vožnjo po klancu navzdol nenadoma zapeljal levo z vozišča in trčil v drevo. Nesreča se je zgodila v Kranjčici, voznik je umrl na kraju nesreče. Celjski policisti so o dogodku bili obveščeni nekaj po drugi popoldne, to je letos 12. smrtna žrtev prometnih nesreč na območju policijske uprave Celje. Donald Trump je le nekaj ur pred začetkom zmanjšal obseg skupnih vojaških vaj ZDA in Južne Koreje, odločitev pa utemeljil z dobrimi odnosi s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. 11-dnevnih vaj ni odpovedal, ker pravi, zato bi bilo prepozno, v njih pa sodelujejo 18 tisoč ameriških in južnokorejskih vojakov, usmerjene so predvsem v boj z droni in kibernetskimi napadi. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Preverimo temperature, 23 stopinj v tem trenutku v Mariboru, Celje 24, prav tako 24 v Murski Soboti, na Ptuju, v Slovenskih Konicah in v Ljubljani. Danes pretežno oblačno vreme z kakšnimi kratkotrajnimi krajevnimi padavinami tudi, jutri pa pretežno jasno in do 30 stopinj. Na štajerski avtocesti ostajajo zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obeh smereh. Na primorski avtocesti ovira pred počivališčem Studenec proti Ljubljani, tam predmet na vozišču ovira promet, v predoru Kastelec proti Ljubljani pa je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas. Tam torej previdno. Če pa ti opaziš še karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
0: Popoldne s Katjo.
3: Tri minute čez 14. Ni Katje.

0: Kygo, One Republic in Chasing Paradise, sami hiti Radio City. Aktualne temperature 23 stopinj v Mariboru, pretežno oblačno je, 25 Murska Sobota, 24 Ptuj, 25 Celje. Danes ostaja pretežno oblačno, ponovno so popoldne napovedane padavine, le-te bodo jutri zgodaj zjutraj ponehale, potem pa jutri vsaj dopoldne jasno vreme, popoldne pretežno oblačno, do 30, jutri popoldne ponovno nekaj dežja. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti in sicer med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, pa potem imamo še eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet, prav tako na Štajerski avtocesti med priključkom Šempeter in pa priključkom Žalec Arja vas v smeri Maribora. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš ti kakšno, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si. Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
4: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: City.
0: To je tvoj opomnik, da v tem trenutku vzameš v svoje roke telefon. Seveda prosim ne, če voziš, potem ga vzami v roke takoj, ko prideš domov, kar ga itak boš, in ga očisti. Večkrat smo že povedali, kako umazani so telefoni in koliko bakterij je na njih, ampak te je to dejansko spodbudilo k temu, da ga bolj redno čistiš? No, če ne, te bo mogoče ta informacija. V povprečju po telefonu primemo tam od 50 do 100 krat na dan, jaz priznam, da po moje bolj 150 krat. Zagotovo si rok ne umivamo tako pogosto, vsaj jaz si jih ne. Zato ni čudno, da se na zaslonu marsikaj nabere. Na povprečnem zaslonu pametnega telefona živi okoli 100 različnih bakterij. In raziskave kažejo, da je lahko na enem kvadratnem centimetru zaslona telefona do 10-krat več bakterij kot na povprečni stranični deski. No, ta informacija je bolj ko ne že stara, ampak pazi to, nekatere raziskave so na zaslonih telefonov našle celo do 245 kužnih enot na kvadratni centimeter v primerjavi samo 24 na stranični deski. Ga boš očistil? Še en namik, najboljše bo, če ga očistiš s kakšnimi antibakterijskimi robčki in potem krpo iz mikrovlaken. Tvoj telefon in tvoje zdravje ti bo hvaležno. Jaz vem, da ga grem zdaj pucat.

0: Eminem in Houdini, sami hiti Radio City. Pretežno oblačno, danes pa malo nižje temperature, 24 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, danes sicer najvišje čez dan, tam nekje do 25 stopinj Celzija, torej podobno kot v tem trenutku, pretežno oblačno ostaja, pa padavine so še napovedane popoldne. Aktualno stanje na cestah še preverimo, radar ste opazili, Candy, črni Candy v Črnelovcih pred Maximusom meri hitrost, sicer pa zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti, med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, pa med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Nekaj zastojev že na ljubljanski obvoznici, drugih posebnosti v tem trenutku ni, če si kakšno opazil, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
2: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
3: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
4: Spar Online. Za en opravek manj.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu. Casino.si.
3: City.
0: Dragi milenici, kako smo kaj s svojim življenjem? Smo že na strani, želim si svoj vrt, 3 minikoze in pa kokoške, ali se še borimo za svoje kariere? Se mi zdi, da se vsaj iz videnega na Instagramu v naših 30-ih in 40-ih začne vse malo spreminjati. Če smo si prej želeli izjemne in pa dobro plačane službe, se zdaj obračamo bolj proti naravi. Ampak seveda, samo izvidenega, no? In več kot očitno smo torej mi, milenici, potrebovali malo več časa kot generacija Z, ki je prišla za nami. No, ti so že v svojih 20-ih letih želijo bolj živeti, tako kot so živele njihove babice in dedki. Nona Maxing oziroma Granny Maxing je nov trend generacije Z, ki pa pomeni življenje brez nenehnega stresa. Namesto, da bi bili ves čas produktivni in se nenehno trudili postati še boljša različica sebe, se mnogi zdaj zavestno odločajo za počasnejši tempo življenja. Sami kuhajo, jejo zelo dolgo in počasi, hodijo na sprehode in telefon pogosteje preprosto pustijo doma. Ne tekmujejo več v tem, kdo bi naredil več, ampak kdo se boljše počuti. Trend je torej jasno zavrnitev tako imenovane hustle kulture oziroma kulture nenehnega garanja. No, dolgo je bilo vse usmerjeno v dosežke, učinkovitost in pa popolnost, zdaj pa torej mnogi pritisk ustavljajo in se vračajo k preprostim stvarem, dobri hrani, mirnemu popoldnevu, času s prijatelji ali družino. No, kako je do tega trenda prišlo, pa je seveda precej ironično. Ta umirjen življenjski slog se širi prav preko družbenih omrežij. Uporabniki recimo na TikToku in Instagramu prikazujejo svoje sproščene vsakodnevne rutine, mirno in počasno življenje. Da, na družbenih omrežjih.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 3, v novinarski redakciji pa Bor Grajnar.
2: Dobar dan. V 98. letu je umrl režiser in profesor Mile Korun, eden prvih reformatorjev slovenskega gledališča. Novico so sporočili iz njegovega družinskega kroga. Korun je slovenski oder zaznamoval z modernističnimi predstavami in ustrajnim prenavljanjem nacionalnih gledaliških hiš. Posebno mesto v njegovem repertoarju je imel Ivan Cankar. Režija Pohujšanja v dolini Šentflorijanske 1965. leta razburja del javnosti, hkrati pa napovedala novo obdobje slovenskega gledališča in ga odpirala sodobnejšim pristopom. Režijo je Korun povezoval s pedagogiko in vztrajnim razmislekom o slovenskem gledališču. V zadnjem življenjskem obdobju je pisal še dramska besedila. Cankar ga je tako spremljal od njegovih najzgodnejših gledaliških začetkov. Pogin dveh štorkelj na električnem drogu na Koroškem pa je sprožil pozive k hitrejši zaščiti nevarnih napeljav. Fotograf je med dežjem opazil skupino do 30 štorkelj, dve mokri ptici pa sta pristali na drogu, doživeli električni udar in padli na tla. Pomoč ni bila več mogoča, posnetke pa delo društvo Anima iz Miklavža na Dravskem polju, okoljsko ministrstvo in elektrodistributerje, tudi Elektro Maribor, pozivajo k sistematični sanaciji teh nevarnih drogov. Slovenija bo na sredozemskih igrah v Tarantu zastopalo 168 športnikov in športnic. Tekmovanje se bo začelo v petek in bo trajalo do 3. septembra. Slovenska odprava bo nastopila v 29 od 32 športnih panog. V njej boste tudi evropski prvak v metodistka Kristjan Čeh in telovatka Teja Belak. Slovenske barve bo zastopala še ženska nogometna reprezentanca do 18 let. Sicer igre povezujejo športnike iz 26 držav Evrope, Afrike in Azije. Za mlade pa so priložnost za prvo veliko mednarodno izkušnjo. To so bile novice Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature, pretežno oblačno v Mariboru 24 stopinj izmerjenih, 25 Murska Sobota, 26 Ptuj, 27 Celje, 24 Velenje, Ljubljana, 27 stopinj pretežno oblačno. Danes so še napovedane padavine, ne odhajajo od doma brez dežnika, jutri nas bo zjutraj ponovno prebujalo sonce, potem pa popoldne pretežno oblačno do 30 stopinj, tudi jutri so popoldne napovedane padavine. Aktualno stanje na cestah, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in pa predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, pa potem med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in pa priključkom Krtina v smeri Ljubljane predmet na vozišču ovira promet, potem pa tudi danes nekaj zastojev na ljubljanski obvoznici oziroma že na cestah, ki vodijo iz mestnih središč zaradi radi popoldanske prometne konice. Varno ti želim na poti, imaš še ti kakšno posebnost, nič 412-1-1-2-1-1.
0: Popoldne, popoldne s Katjo.
1: 4 minute so čez 15 oziroma čez tretjo. Že veš, si se že spomnil, kaj ti je danes polepšalo dan? Katera čudovita oseba? Kakšna dobra hrana ali pijača, lepo sporočilo za dobro jutro ali še boljše odpoved kakšnega sestanka v službi. To so samo predlogi, da lažje razmišljaš in mi poveš na 0412-1-1-2-1-1, kaj ti je polepšalo dan, kaj ti je lepega padlo v oko. Kmalu podelim naprej.
3: Fah!

0: In izmerjenih v Mariboru pretežno oblačno je 22 čmartno pri Slovengradcu. Danes nam bodo družbo delali oblaki, potem popovdne bo tudi pričelo deževati, tako da ne pozabi na dežnik, ko se danes odpravljaš od doma. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti in sicer pri delovnimi zaporami. Natančneje med izvozom Slovenske Konjice v smeri Maribora, pa potem pri izvozu Dramlje oziroma med izvozom Dramlje in priključkom Slovenske Konjice v smeri Maribora. Še oviro imamo na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in pa priključkom Krtina v smeri Ljubljane, sicer pa potovalni čas iz Ljubljane v Maribor. V tem trenutku traja 1:32 iz Maribora v Ljubljano pa 1:25. Želim ti predvsem varno na poti, pa seveda strpno in če ti opaziš še kakšno dodatno posebnost na cestah, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
4: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
3: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
6: City.
7: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Evo, pozabimo zdaj za trenutek na vse slabe dogodke današnjega torka. Dajmo si gor roza očala in preverimo, v kaj vse vam je polepšalo današnji torek. Milka je napisala na servis 211, sin me je poklical po dolgem času, samo zato, ker ga je zanimalo, kako sem. Bravo, sin od Milke. Pa Sandra, ki je napisala izjemno pridni otroci v vrtcu, bravo, otroci. Tudi Saša nam je poslala SMS poročilo na 04121211 in je napisala tako, dejstvo, da se pravkar peljem proti Gruškovju. Saša, vemo, kaj to pomeni, pa ni trenutno neke gneče, tako da samo varno na poti in pa super lep dopust, Saša. No, zdaj si na vrsti še ti, 04121211.
7: Danes mi je v oko padel Rodenštok. Posebna korekcijska stekla Maikon iz Rodenštoka. Le najboljše za otroške oči. Najdi optika.com.

0: Lola Young in Messi, sami hiti Radio City. Oblačno je, deževalo bo, temperature pa tam okrog 24 stopinj Celzija. Popoldanska prometna konica skrbi za nekaj dodatnih zastojev sploh na ljubljanski obvoznici in pa na predeljih cest, kjer so dela na cesti. Torej, predvsem na štajerski avtocesti in sicer med uvozom Dramlje v smeri Maribora in pa med uvozom Slovenske konice v smeri Ljubljane, pa potem tudi naprej po primorski avtocesti nekaj zastojev pred delovnimi zaporami, sicer potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:35, iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku 1:25. Še polovično zaporo imamo na cesti med avtocestnim priključkom in pa Novim mestom na Ljubljanski cesti zaradi prometne nesreče, sicer pa drugih večjih posebnosti ni, če ti kakšno opaziš, 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Zbudi vikinga v sebi! V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36.490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preberite ponudbo v salonu Xpeng Avtovali Trzin.
3: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
3: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
4: Spar Online. Za en opravek manj.
5: Ej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira. Tradicionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
9: Pomorski sejem. City.
0: Bi neznancem povedal, koliko si dolžen? Ker ja, tudi to je očitno nov trend. Ljudje na spletu namreč razkrivajo svoje dolgove. Pogovori o osebnih financah so bili tradicionalno tabu, vendar se to med mlajšimi generacijami, sploh v Združenih državah Amerike, izjemno spreminja. Generacija Z in pa milenici vse bolj odkrito govorijo o plačah, najemninah, naložbah, pa tudi o svojih včasih zelo velikih dolgovih. Pri tem imajo seveda pomembno vlogo tako imenovani finančni vplivneži oziroma finfluencerji, ki na družbenih omrežjih svetujejo o denarju, naložbah in pa odplačevanju dolgov. Seveda govorimo tukaj o tem, da ljudje govorijo o svojih dolgovih, torej na družbenih omrežjih, ne samo med svojimi prijatelji. Tema dolgov je že kar nekaj časa precej zanimiva, ker je z dolgovi povezanega veliko sramu, saj bilo je tako, ljudje z velikimi dolgovi so pogosto označeni kot neodgovorni oziroma nedisciplinirani, čeprav na višino dolga, sploh seveda tukaj gledamo Združene države Amerike, širše vplivajo gospodarske okoliščine, torej v Združenih državah Amerike recimo zadolževanje za marsikoga je neizogibno, sploh zaradi študija, nakupa stanovanja ali pa ustanavljanje kakšnega podjetja. Ampak seveda obstaja tudi druga stran, strokovnjaki opozarjajo, da lahko javno objavljanje finančnih težav pomeni izguba zasebnosti, vpliva celo na prihodnjo zaposlitev, poleg tega obstaja nevarnost, da ljudje na družbenih omrežjih finančne vplivneže zamenjajo za usposobljene finančne svetovalce in sledijo slabim nasvetom ali vprašljivim finančnim produktom. Se kar spreminjajo trendi. Se kar. Dobro, da se sami hiti ne tako.
10: All he

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 4 v novinarski redakciji je Borg Reiner.
2: Dobar dan. Slovenska letala so v 3 dneh gašenja obsežnega požara v Furlani, Julijski krajini, odvrgla več kot 600 tisoč litrov vode. Posadke so opravile 205 odmetov na območjih blizu naselij Amaro in Tolmeč. Slovenija je na italijansko prošnjo tudi poslala 3 letala Air Tractor, usklajevalno skupino in ekipo z brezpilotniki. Požar je izbruhnil pred več kot tednom dni. V soboto so bili plameni, od vasi Pisebu so oddaljeni samo še okoli 50 metrov. Oblasti so zato preventivno evakuirali 25 ljudi. Zaradi dima so prebivalcem več občin svetovali, naj se ne zadržujejo na prostem. Če morajo ven, naj uporabljajo zaščitne maske. Na pomoč so jih poslali v petek, konec tedna sta gasili po 2 posadki. V turističnem rudniku podzemlje Pece je iztiril muzejski vlak, ob tem se je lažje poškodovalo 5 obiskovalcev. Nesreča se je zgodila v soboto, le 23 metrov po začetku vožnje. Še pred vstopom v rudnik je iztirila lokomotiva, potem pa se prevrnila prva 2 vagona. Med poškodovanimi so bili tudi tujci. Vzrok iztirjenja ostaja neznan, lokomotivo so izločili iz prometa in jo nadomestili z drugo. To je bila sicer prva takšna nesreča v 29-letni zgodovini obratovanja. Na Mariborskem taboru je zaradi obnove popolnoma zaprt del Krdeljeve, zapora med križiščem z ulico Pariške komune in križiščem s Foševo bo veljala do 30. novembra. Foševo ostaja prevozna, obvoz za osebna vozila in avtobusna linija G2 pa je po pariških komunah Petnavski in Foševi. Na približno 805 metrov dolgem odseku bodo obnovili vozišče, meteorno kanalizacijo in javno razsvetljavo. Uredili bodo varnejše površine za pešce in kolesarje ter območje umirjenega prometa. Površine za pešce in kolesarje naj bi se povečale za 15%, zasadili bodo 70 dreves in postavili 14 kolesarskih stojal. Vitalna drevesa bodo ohranili, občina tudi poziva k upoštevanju začasne signalizacije. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature je 24 stopinj v Mariboru, 25 Murska Sobota, 26 Ptuj, 27 Celje, 25 Velenje, Ljubljana oblačno, 27 stopinj Celzija. Pretežno oblačno bo danes čez celoten dan, popoldne so napovedane posamezne krajevne plohe, deževalo bo sploh po noči, zgodaj zjutraj bodo jutri potem padavine ponehale, jutro bo sončno, popoldne ponovno pretežno oblačno do 30 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, med uvozom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, pa med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Nekaj zastojev že zaradi popoldanske prometne konice tudi na ljubljanskih obvoznicah. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:40, iz Maribora v Ljubljano 1:21. Ima še ti kakšno posebnost, si karkoli opazil, nič 412-112-11.
0: Popoldne, popoldne s Katjo.
1: 4 minute, če 16. Katja, sem tvoja popoldanska družba in te lepo najlepše pozdravljam na ta veseli dan, vsi, ki ga praznujete. Na dan plače danes recimo, pa recimo dan, ko so leta 1201 ustanovili mesto Riga. Upam, da imaš lep dan in da če tudi ti danes praznuješ tako kot Riga, da te žena polno razvajajo.
3: Boss, you know we finally here, right?
4: Well, we...
3: It's Friday then.

0: Material Lovers, sami hiti Radio City. 10 minut še manjka do pol pete. Pretežno oblačno v tem trenutku v Mariboru, 24 stopinj izmerjenih, zgornja kapla 19 stopinj, prav tako pretežno oblačno. Danes, če se prav kar v tem trenutku odpravljaš od doma, ne pozabi na dežnik. Padavine so napovedane pozno popoldne in pa tudi čez noč, lete pa bodo jutri zgodaj zjutraj ponehale. Zjutraj nas bo ponovno prebujalo sonce. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in pa Dramljami v obe smeri. Tudi popoldanska prometna konica je že poskrbela za nekaj zastojev, predvsem na ljubljanski obvoznici. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:35, iz Maribora v Ljubljano pa 1:25. Drugih večjih posebnosti ni, želim ti predvsem varno na poti, pa če imaš še ti kakšno posebnost, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: Pripravi se na nepozabno noč. V soboto 29. avgusta s pričetkom ob 20. PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polana. Za živo glasbo bo poskrbel ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Bogat srečelov, odlična hrana in pijača. Veselica kot se šika. Gasilska veselica PGD Lenart.
3: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: City.
10: Ena nemška.
11: Ena nemška.
12: Ena nemška.
0: Danes bomo v eni nemški rekli samo še adijo. Ne bomo tako prav zares rekli adijo, ampak bomo v bistvu izpolnili glasbeno željo Tanji. Tanja je namreč pisala na naš servis 211, torej na 0-4-1-2-1-1-2-1-1 in si zaželela svojo eno nemško. Mimo grede, tudi ti si jo lahko zaželiš na enak način, samo SMS poročilo, da moraš poslati ali pa nas pokličeš in po pisku torej pustiš sporočilo. Ampak v eni nemški bomo danes zares rekli adijo. Geiles Leben, pesem, ki na prvi posluh zveni kot prava himna zabavi in pa brezskrbnemu življenju, Dua Glasper Lenspiel. Ampak zgodba v ozadju je precej bolj grenka. V bistvu govori o človeku, ki se je tako predal zabavam, drogam, denarju in pa površinskemu življenju, da ga njegovi bližnji skoraj da ne prepoznajo več. Gre pravzaprav za slovo človeka, s katerim si bil nekoč zelo blizu, a si zaradi popolnoma različnih vrednot in pa življenjskih poti, potem sta vidva pristala vsak na svoji strani. In zanimivo, čeprav je pesem govorila o koncu odnosov in pa prijateljstev, so jo številni poslušalci razumeli predvsem kot odličen komad za zabavo. Ja, še ena iz vrste tistih, ki v bistvu govori popolnoma o nečem drugem, o čemer smo drugače sami razmišljali. No in tako je nastal eden največjih hitov, Dua Glasper Lenspiel, Geiles Leben. Pa mu prisluhnimo.

0: Servis 211, pa najprej z aktualnimi temperaturami. Maribor 24 stopinj, pretežno oblačno, ostaja 28 v Celju, tam torej nekoliko višje temperature. Danes popoldne ostaja pretežno oblačno, plohe so napovedane oziroma večja količina dežja proti večeru, pa tudi čez noč. Jutri zgodaj zjutraj bodo padavine ponehale, prebujalo nas bo sonce, jutri do 30 stopinj, popoldne ponovno dež. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in pa Sneberjem proti Mariboru zaradi te oviran promet. Nekaj zastojev pa imamo tudi pred delovnimi zaporami pri uvozu Slovenske Konjice v smeri Ljubljane in pa pri oziroma med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in pol, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 20 minut. Želim ti predvsem strpno na poti, nekaj zastojev namreč tudi zaradi popoldanske prometne konice, sicer pa če opaziš še kakšno dodatno posebnost, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si. Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin.
1: City.
0: Kako ti kaj zveni življenje na ranču s konji v Novi Zelandiji? Vse za ston, samo za konje moraš skrbeti. Ja, takšne ponudbe dejansko obstajajo in to kar nekaj takšnih ponudb, na katere pa se lahko prijavimo tudi Slovenci. In oni tebi ponudijo prenočišče, ti skrbiš za konje, ampak seveda je tukaj v tem primeru nekaj predznanja nujno potrebnega. Ampak, če si morda čakal na kakšen znak, evo ti ga.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 5 v novinarski redakciji Katarina Branisel.
2: Dobar dan. Poslanec SDS-a Žan Mahnič je na vlado naslovil poslansko pobudo naj zaradi sumov, da predsednica republike Nataša Pirc-Musar sodeluje z rusko vohunsko mrežo, Sova, OVS, Ministrstvo za obrambo in druge službe takoj prenehajo s posredovanjem obveščevalnih in varnostnih poročil predsednici republike in njenemu kabinetu. Kot je Žan Mahnič zapisal v pobudi, so bile v javnosti objavljene informacije o večkratnih zasebnih potovanjih predsednice v Rusko federacijo ter o povezavah oseb iz njenega neposrednega zasebnega kroga z Rusijo. Navajamo, za katere lahko glede na njihove življenje pise utemeljeno sumimo, da so del ruske vohunske mreže na evropskih tleh. Ostro zanikamo namigovanja, da predsednica republike sodeluje z rusko vohunsko mrežo. Prav tako celoten dopis temelji na popolnoma neresnični trditvi, da je urad predsednice potrdil, da se je predsednica republike v preteklosti srečala z Romanom Jegličem, sporočajo iz urada in dodajajo nasprotno. Predhodno smo povedali, da predsednica republike Romana Jegliča osebno ne pozna in se z njim ni nikoli srečala. Spletna peticija, s katero nekdani vidni član stranke SDS Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je v 24 urah zbrala več kot 15 tisoč podpisov podpore. Brejc napoveduje, da bo podpise zbiral do prve naslednje seje DZ-ja. Po Brejčevo Zoran Stevanovič svojim ravnanjem na funkciji predsednika DZ-ja povzroča veliko škodo Sloveniji. Zato je včeraj spletno peticijo začel zbirati 10 tisoč podpisov za njegov odstop. Ob tem s peticijo zahteva še, da stranke SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica na prvi seji po poletnih počitnicah podprejo dnevni red, ter da se na tej seji ustanovi preiskovalna komisija o aferi Black Cube.
1: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV. Aktualne temperature, Maribor 24 stopinj, pretežno oblačno je 25, Murska Sobota 26, Ptuj 28, Celje 25, Velenje in pa Ljubljana 27 stopinj Celzija. Danes ostaja pretežno oblačno, proti večeru so napovedane padavine, sicer pa bo deževalo tudi čez noč, jutri zgodaj zjutraj bodo padavine potem ponehale, nekaj sonca nas bo prebudilo, jutri zjutraj, potem pa popoldne ponovno pretežno oblačno do 30 stopinj in prav tako so tudi jutri napovedane plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Na Štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova iz smeri Jarš in Zaloške ceste proti Mariboru so odstranili posledice prometne nesreče, vendar zastoj še vedno ostaja. Zastoj sicer tudi med Ramljami in predorom Pletovarjem v smeri Maribora, pa potem v nasprotni smeri med izvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:30, iz Maribora v Ljubljano pa 1:20. Strpno, varno, previdno, ima še ti kakšno posebnost, ki si jo videl na svoji poti. 0412-11211.
0: Popoldne s Katjo.
1: 3 minute so čez 5. 18. august je že danes. Jaz upam, da imaš fino poletje, pa da ta ohladitev malce paše na tvoje dogajanje v tem trenutku, da se malo ohladiš, potem pa gremo še do konca poletja s hitrim šusom naprej.

0: Aktualne temperature, Maribor 24 stopinj, pretežno oblačno je, danes so napovedane padavine in sicer bo deževalo tudi po noči, zgodaj zjutraj bodo potem padavine ponehale, jutri do poldne jasno sončno vreme, popoldne pa ponovno oblaki in dež. Še aktualno stanje na cestah preverimo. Prometna nesreča na Štajerski avtocesti, ki se je zgodila na razcepu za Dobrova iz smeri Jarš in Zaloške ceste proti Mariboru, še povzroča nekaj zastojev, sicer so posledice prometne nesreče odstranili. Nekaj zastojev pa ostaja še na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Strpno, varno, previdno na poti. Če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-11211.
1: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovali Strzin.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
4: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si. City.
0: Po sončnem mrku nas čaka še ena nebesna predstava. August je res očitno poln nekih nebesnih predstav in ta se bo zgodila 28. augusta, čez torej točno 10 dni bo viden delni lunin mrk. Tudi iz Slovenije. Luna bo okoli 6. ure zjutraj skoraj v celoti potonila v zemljino senco, zato bo lahko dobila tam značilni bakreni oziroma rdečkast odtenek. Najbolj zanimivo bo tik pred njenim zahodom, zato bo pomemben odprt pogled proti zahodu. Za opazovanje luninega mrka pa tokrat ne boš potreboval nobenih zaščitnih očal. In čeprav astronomija govori o sencah in svetlobi, ima ta mrk tudi astrološko razlago, seveda. Zgodil se bo v znamenju rib, kjer ga povezujejo zaključki, spuščanjem preteklosti in trenutki, ko nekaj, kar je bilo dolgo skrito, postane še malo bolj jasno. No, upam, da se bo res zgodilo tako. Jasno bo zagotovo to, da potem počasi prihaja konec počitnic in...

0: know you're one of my kind.
1: Maribor oblačno, 23 stopinj v tem trenutku izmerjenih, 28 jih ostaja v Celju. Danes so napovedane padavine, večje količine dežja čez noč, potem pa bodo padavine že zgodaj zjutraj ponehale, jutri bo dopoldne jasno, popoldne pretežno oblačno in ponovno popoldne lahko pričakujemo nekaj dežja, zato še ne pospravi dežnika. Aktualno stanje na cestah še preverimo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru še vedno ostajajo zastoji, sicer pa potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:20, iz Maribora v Ljubljano pa 1:12. Varno ti želim na poti, če si opazil še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-11-211.
2: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti

0: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
1: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.
2: Gremo vsi za zito, vse za šolo v Mladinski knjigi.
3: 28. Špancir Fest Varaždin. Od 21. do 30. avgusta vas razvajamo na čisto vsakem koraku. Pridite in uživajte z nami. 28. Špancir Fest Varaždin. City.
4: Še ena super novica iz sveta filma in hkrati lep opomnik, kako izjemna imena imamo med Slovenci. Na festivalu evropskega filma Brežice bodo letos prvič podelili častno nagrado za izjemen prispevek k evropskemu filmu. In prvi prejemnik bo Boris Cavazza, eden največjih oziroma eden naših največjih igralcev, ki je v več kot 6 desetletjih nastopil v več kot 100 filmih in televizijskih produkcijah. Za svoje ustvarjanje je prejel tudi Prešernovo nagrado za življenjsko delo, Borštnikov prstan in pa Zlati red za zasluge. No, sicer se festival začne 26. avgusta, Cavazza pa bo s to nagrado postal prvi prejemnik novega festivalskega priznanja.

0: Radio City, planetove novice.
1: Minuta še manjka do šeste v novinarski redakciji Katarina Branise.
2: Dobar dan. Iran ne bo odprl strateško pomembne pomorske poti skozi Hormuško ožino, dokler ZDA ne izpolnijo svojih obveznosti, določenih v memorandumu, vključno z odpravo pomorske blokade, je dejal glavni iranski pogajalec Mohammad Bagher Ghalbaf. Hormuška ožina je ena od najpomembnejših poti za prevoz nafte in plina na svetu. Plovba skoznjo je od konca februarja, ko so ZDA in Izrael napadli Iran, močno omejena. Iran je namreč odgovor na agresijo med drugim v delih ožine namestil pomorske mine, prav tako obstreljuje ladje, ki se ne držijo njegovih navodil. Ceuta se že več tednov spopada z množičnim prihodom migrantov. Številni si želijo pot nadaljevati proti celinski Španiji in drugim evropskim državam, a ta zanje za zdaj ostaja zaprta. Razmere v mestu so medtem vse bolj napete, na družbenih omrežjih se širijo posnetki vandalizma, poškodovanih avtomobilov in razgrajanja. Med domačini naraščata strah in nezadovoljstvo. Čeprav zavarovanje meje skrbi več kot 1000 pripadnikov policije in civilne garde, so nekateri prebivalci varnost vzeli, kar je nevarna praksa, kar v svoje roke. Organizirali so se v skupine oziroma nekakšne vaške straže in začeli patrulirati po svojih soseskah. Zdaj je tudi uradno, kolesar ekipe Red Bull Bora Hansgrohe Primož Roglič je dovolj okreval in bo nastopil na dirki po Španiji, na kateri je zmagal že 4-krat. Ekipa bo podprla Rogliča pri njegovih ambicijah za skupni seštevek, čeprav bo te treba ocenjevati sproti, saj so bile njegove priprave na Vuelto motene zaradi nedavnega padca, so še zapisali pri Bori. Prvi favorit Vuelte je tudi naš, Tadej Pogačar. Na dirko po Španiji se vrača po letu 2019, no letošnja zadnja tritedenska dirka se začne v soboto.
1: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV. Aktualne temperature Maribor 23 stopinj, čisto rahlo dežuje, 25 v Murski Soboti, 26 na Ptuju, 27 Celje, 26 Velenje in pa Ljubljana 27 stopinj Celzija. Ja, za danes so napovedane padavine, deževalo bo vse do zgodnjega jutranjega jutra, če lahko tako rečem, no sicer potem tam od 6. ure naprej brez padavin in pa pretežno jasno vreme, popoldne pa ponovno več oblakov do 30 stopinje, ampak tudi jutri popoldne so napovedane posamezne krajevne plohe. Četrtek bo pretežno oblačen, močneje bo zapihal jugozahodni veter s temperaturami do 31 stopinj, tudi v četrtek so še napovedane plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Ramljami in pa predorom Pletovarje proti Mariboru. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 20 minut, iz Maribora v Ljubljano pa standardno uro in 10 minut. Drugih večjih posebnosti ni, če imaš ti kakšno, si karkoli opazil, pa nič 412-11211.
0: Popoldne s Katjo.
1: 3 minute so čez 6, ti pa poslušaš torkovo popoldne na Radio City. Samo še en hiter, kratek opomnik. Če imaš nekoga rad, potem mu danes to povej še malo večkrat.

0: Ne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: City.

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
0: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
2: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
3: City.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Slaba minuta še manjka do sedme v novinarski redakciji Katarina Branisel.
2: Poslanec SDS-a Žan Mahnič je na vlado naslovil poslansko pobudo naj zaradi sumov, da predsednica republike Nataša Pirc-Musar sodeluje z rusko vohunsko mrežo, Sova, OVS, Ministrstvo za obrambo in druge službe takoj prenehajo s posredovanjem obveščevalnih in varnostnih poročil predsednici republike in njenemu kabinetu. Kot je Žan Mahnič zapisal v pobudi, so bile v javnosti objavljene informacije o večkratnih zasebnih potovanjih predsednice v Rusko federacijo ter o povezavah oseb iz njenega neposrednega zasebnega kroga z Rusijo. Navajamo, za katere lahko glede na njihove življenje pise utemeljeno sumimo, da so del ruske vohunske mreže na evropskih tleh. Ostro zanikamo namigovanja, da predsednica republike sodeluje z rusko vohunsko mrežo. Prav tako celoten dopis temelji na popolnoma neresnični trditvi, da je urad predsednice potrdil, da se je predsednica republike v preteklosti srečala z Romanom Jegličem, sporočajo iz urada in dodajajo, nasprotno, predhodno smo povedali, da predsednica republike Romana Jegliča osebno ne pozna in se z njim ni nikoli srečala. Spletna peticija, s katero nekdani vidni član stranke SDS Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je v 24 urah zbrala več kot 15 tisoč podpisov podpore. Brejc napoveduje, da bo podpise zbiral do prve naslednje seje DZ-ja. Po Brejčevo Zoran Stevanovič svojim ravnanjem na funkciji predsednika DZ-ja povzroča veliko škodo Sloveniji. Zato je včeraj spletno peticijo začel zbirati 10 tisoč podpisov za njegov odstop. Ob tem s peticijo zahteva še, da stranke SDS, NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica na prvi seji po poletnih počitnicah podprejo dnevni red ter da se na tej seji ustanovi preiskovalna komisija o aferi Black Cube.
1: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.

0: Sami hiti. Radio City.
1: Alô?

0: Heaven is a half pipe.
1: If I die before I wake,